0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي. صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي، د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي، هغه هم سورزو استعمال سره. ذکر چی صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی. صفات بیوٹی کریم جنکای او الکان دواړه استعمالولی شي، د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا. دبس تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، ڈی اے ہان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی. مزید معلوماتو لپارا کم نیسرا پدی نمبر رابطہ او کئی 0313-9765-005.
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی.
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی.
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی.
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی.

اوکے جی زما در زخمونه بیا تو بار تذکر وچ د حال میول خبر دی او د زندګی خلک پسل خبر او مز ویلکم بیک او سټډیو مشوردون کو دا زما د نن خبر او سندری خبري چکم غړی د سی هغه به د اخیری کال وسې غنه پس اس ایم اس طرف ته چکم دا غره سره چکم نیمه غنټه د اس ایم اس فرمیشن ته ورکو مز چکم فرمیشن رغلی په اس ایم اس هغه اپلای کوم مز السلام علیکم سندر مست مست راشد مستی دیواڑم خوشحال

خوشو آرویدن کو تاسف کال کو 03-04-99-25-38 باندے او ما سر دخ پروگرام چی تاسو ملگیر تیا کولا ایسو از دی تاسو قربا آر جی تاثیر پدی وقت باندے تاسو خدمت چی موجود دیا تاسو ما خبرو شکم دقا دا سلسلہ دا اب انشاءاللہ تشبیہ تر 8 بجے پوری داسی جاری و ساری او تاسو براجو دی پروگرام چی با ما سر شرکت کو سی سولا جی خوشو آرویدن کو زبا تاسو تا دیپرمنٹ کاسمیٹکس پا حوالے سر خبری اترے کون دیپرمنٹ کاسمیٹکس کم طریقہ استعمال دا یا پرمنٹ کاسمیٹکس کم فوائد دی آبز تاسو سر شیر کون تاسو با پا غیب باندے دغا کون